Thank you so much. Ďakujeme vám pekne. Sme veľmi radi, že tam státe, aj keď prší. Ďakujeme veľmi pekne. A sme veľmi radi. Sme sa voláme Aritsugi. Máme tam rekord za t-shirts, aby ste chceli kúpiť, tak kúpte.

Ďakujeme pekne. Aby sme prišli na konca našeho seta. Je to smutné. Ale všetko dobré musí prísť na koniec, na ending. A ďalší song sa volá Sexy Chill. Angus MacBee, please.